thang bó tư bú ngọ lọ bì tư bú á khay khá tú. Ôn giá đô tư bú ngọ thang bó tư bú.

0: này.
1: Ồ, ở lo cá bạn, cá giá bua giá phải cái giá phải làm là sao? Áp tâm cô.
0: Ông mà na, ya phơ phơ ngan
1: ơ. Ngan ơ phơ ngan mà có khi là bua giá phải cái giá phải làm là sao?